0: spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Presne to počítaš.